0: quedó claro que Volveo Amor ponse de moda nuevamente en este verano 2026. E nos non vamos a ser alleos a eso, nin a realidades que se producen cada día en Galicia, en España, no mundo. Por exemplo, o acontecemento político ou casi político, empresarial, non sei, digan vostedes de que carácter era esa visita que fixo Ayuso, a presidenta da Comunidade de Madrid, a México. E ali en México quixo ela pois sentar cátedra. E os mexicanos teñen unha habilidade especial para compoñer cancións de urxencia e deixar patente o seu pensamento. Aquí está o que lle dedicaron a Ayuso despois da súa visita.
1: ¡Sí, ay!

0: entradas ya a la venta en costafeira.com.
1: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: melocotón amarillo, kilo, 1,59€. Queso barra gouda, kilo, 5,95€. Atún claro en aceite de girasol, cortizo, 200 gramos, 1,99€. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90€.
2: Gavis, en confianza.
4: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena la Conte, Luarna Lubre, Revión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
5: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Costeletas de agulla de porco, 4,89€ o kilo. E salmón de 2 a 3 kilos, 6,50€ o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
7: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
4: Personas como las que hacemos SER Galicia.
8: Y ya estamos manos a la obra.
4: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
9: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
4: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos... el mejor equipo.
10: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
10: Bueno, no exageramos.
4: Sin
10: nada,
4: que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia. Un equipo líder.
12: Los 40 Summer Live 2026. 5 de agosto. Pollo, Pontevedra, con Barro, Plaza de Chousa. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de David Álvarez y las actuaciones de Nayara, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Awi, Piquete, Elegido y Marlon. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
13: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 7,99€ o quilo ou a piña maduración natural del monte enteira a 2,29€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo, pero osqui contigo.
14: Radio Principal Cadena SER.
15: Oxe por Oxe, Javier Ramallal.
16: Saudos de novo. 16 minutos xa sobra unha do mediodía deste venres 31 de xullo de 2026, despois de escoitar a comparecencia do presidente do goberno, Pedro Sánchez. Abrimos xa o segundo treito deste Oxe por Oxe de verán nas emisoras de radio principal Cadena SER. Portas dunha fin de semana importante, Festival de Pardiñas, edición número 47 da Feira e Festa da Música e da Arte, a que lle dedicábamos o primeiro treito do Oxe por Oxe. E tamén mañá arrancan en Escairón as grandes festas, festas patronais, que se van prolongar ata o martes 4 de agosto. Delas e de moitas outras novas, buscamos todos os detalles a carón do alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto. Unha xornada esta de Xunta de Goberno na Deputación Provincial de Lugo acordouse encargarlle a Traxa o remate da construción do Centro de Atención a Maiores do Concello da Pontenova. Luz verde tamén un investimento de preto de 700.000 euros para mellorar nove estradas provinciais na comarca da Mariña. E falando de estradas, agardan desde a Deputación de Lugo que o remate deste venres 31 de xullo que deixa restablecida a circulación no punto quilométrico 2180 da estrada provincial LUP 4103 no concello de Pantón. Un treito que se viu gravemente afectado polo derrubamento dunha ladeira, incidencia que obrigou a executar unha acción de gran complexidade técnica polas dificultades que presenta a orografía da zona. Aínda que os traballos van continuar nos vindeiros días, a evolución da intervención permite reabrir este tramo o tráfico con todas as garantías de seguridade, a apertura que vai ter lugar xa na recta final da tarde de hoxe. E nos con pouco tempo por diante, sempre temos moitas novas que abordar no Sabiñao, Pequeniño Alto, e buscamos conversa co alcalde Carlos Armesto. 18 minutos sobre a unha, seguimos no Hoxe por Hoxe de Verón. Monforte enchese de creatividade cunha nova edición do Artelemos. Do 3 ao 8 de agosto, a Rúa Cardeal acolle a 26ª edición da Mostra de Artesanía con 32 artesáns chegados da Ribeira Sacra e doutras localidades de Galicia e España. Descubre pezas únicas, demostracións en directo e obradoiros para todas as idades. Unha oportunidade para coñecer o valor do feito a man e apoiar a nosa artesanía. Visita Artelemos. Do 3 ao 8 de agosto, en horario de 10 a 2 e de 6 a 10, na Rúa Cardeal, organiza o Concello de Monforte de Lemos. Seguimos adiante neste Hoxe por Hoxe de Verán. Rematamos mes de xullo, venres día 31, visitamos o Concello do Sabiñao e ampliamos algunhas das novas máis destacadas da actualidade municipal. Facémolo neste 31 do 7, moi ben acompañados do alcalde do Sabiñao, o popular Carlos Armesto. Carlos, que tal? Moi bo día.
17: Moi bo día.
16: Xornada esta é especial para os peques que participan das aulas de verán no Concello do Sabiñao, hoxe cunha saída á Granxa Rodesinde, unha destacada explotación do propio Concello do Sabiñao, non, alcalde?
17: Ben, o compromiso era facer máis dinámicas as aulas de verán, ter moita salida, e cada quincena que remataba, pois que os niños fixeran unha excursión para ter pois esa sensación de viaxar, de subir en autobús. A primeira, pois, visitamos unha granxa, eu creo que en modelo na provincia de Lugo, en Galicia, como era Celega. Foron dirixidos, recibidos por o director de fábrica e a directora de producción. E agora, pois, a petición das mamás, pois, a idea que hai era que, tendo unha granxa como Rodesinde, que foi 5 anos consecutivos, pois, declarada mellor granxa galega por parte da Consellería de Medio Rural, pois ali nos recibirán ese matrimonio de José Manuel e Yoli, que son dous rapaces xóvenes que fan unha ganadería distinta, unha ganadería de moito cuidado sobre os animales, con instalacións modernas. E bueno, sí que por nos piden, e así yo diremos os nenos, pois por o cuidado dos animales, iremos entrando en grupiños de 10 coas monitoras, non poder gritar para que o animal non se, os animales non se asusten. Pero, pois, ademais, pois van a recibir todos un agasallo de produtos lácteos que salen desa gradería, e, por tanto, pois con isto dámoslle esa aventura de visitar unha granxa modelo e de organizar, pois, que a segunda quincena con segunda salida.
16: Pois actividades que están a desfrutar moitos rapaces, non? Aínda quedan máis quendas desas aulas de verán, aínda queda moito verán por diante, verdade, Carlos?
17: Bueno, pues todavía nos queda todo o mes de agosto, dúas quendas de salida. Eu creo que solo vamos a facer unha, porque ahora mismo pues estamos atendendo peticións dos papás, que unha das quincenas de agosto teñamos unha salida, algún punto de interés que está por determinar, e a outra, en vez de facer unha salida, pues faremos un fin de escuelas de verán, pues contratando unha empresa que traiga pues xogos hinchables e poder facer unha festa cos pais. E entonces, bueno, pues iremos falando cuando teñamos cerrado, pero en este momento estamos baraxando esas dos posibilidades. Una das quincenas será unha excursión, e a segunda quincena, pues facer unha festa infantil con xogos incluso hinchables de auga. Bueno, vamos a ver como podemos organizar, pero a idea cae que a estes nenos, moitos de Rúa Sabiñao, pero moitos de outros concellos, moitos que veranean aquí, pues que se vayan con mellor sabor de boca das aulas de verán do concello.
16: E falando de festas, mañá sábado arrancan por fin as patronais de Escairón, verdade, Carlos?
17: Bueno, pois a verdade é que son unhas festas esperadas. Eu sempre digo que son unha das festas máis populares que hai na nosa comarca. Será porque empezan o mes de agosto e, bueno, pois a nosa xente está ávida desas verbenas galegas. Eses turistas que invaden a Ribeira Sacra están ávidos desas verbenas, e logo, sobre todo, pois os nosos familiares, non? Que están fora e chegan, e eu non sei se porque son as primeiras que arrancamos o día 1, bueno, pois nos fixemos un programa o máis completo posible, non musical, pois na línea de outros anos, intentando traer as mellores orquestas de Galicia, pero que sea un programa tamén cultural, que sea un programa deportivo, pois aí vai ter dos partidos o Escairón, o Torneo da Cesta e o Torneo do Concello. Arrancamos xa mañá, ás 11 da mañá, cunha carreira popular na que hai 229 inscritos nestes momentos, creo que me pasaron o dato a mañá, e por lo tanto, pues, facendo deporte, e logo, pues, cunha cantidad de xogos para os nenos, xogos todos os días, sábado bicicleta lenta, pues, domingo carreira de sacos, luns un día dedicado por completo á xuventude, durante máis de 4 horas, pues, no campo Arama, vamos a encher de atraccións, de xogos de auga, de hinchables, e a verdade é que está funcionando moi ben, pero bueno, a veces pensamos solo en orquestas para maiores, e nos, pues, pois, que as fichas dos cachivaches son tan caras, pois, pues, queríamos dedicarlle un día á infancia, para que as familias o completo, pois, pues, no campo da Lama podan disfrutar dun día de atraccións gratuitas, e aí o fixemos tamén, e logo, pois, que o martes se colofón final, non? É a despedida de festas, o martes é a festa local, e bueno, pois, pues, aí arrancamos pola mañá con ese macroevento que é a carreira de burros, con xa máis de 22 burros confirmados de distintas comunidades, logo tiro de corda por parroquias. Bueno, decir que este ano nos acaba de confirmar a conselleira de Medio Rural que vai estar presente na salida e na entrega de trofeos da carreira de burros, que lle apetecía participar, e nos agradecemos yo moito, porque é unha forma tamén, pues, de respaldar esta carreira. E logo, pois, pues, por a tarde teremos fútbol, por a tarde, bueno, comida campestre na Carballeira, que hai comidas e cenas casi todos os días, pero martes, digamos que, cando na Carballeira, costa xa coller sitio para comer. E logo, pois, pues, a noite, pois, pues, esas dúas macroorquestas, non? Que todas son boas, pero bueno, aí tendremos a Panorama e aí teremos a Gran Parada. E logo remataremos, pois, pues, a las 12 a 12 e media con esa magnífica sesión de fogos de artificio para que nos deixen un bon sabor de boca para as festas do ano que ven.
16: Pois grandes festas do 1 ao 4 de agosto, toda a xente do Sabiñao, de moitos outros concellos, e tamén xente que está pasando uns días de lecer neste verán por terras de Escairón, non, alcalde?
17: Bueno, certo que nós sempre decimos que as festas non é un gasto, é unha inversión, é invertir na nosa hostelería, nas nosas panaderías, nos nosos negocios, que a economía circule, non? Eu creo que por cada euro que se invierte en las festas se recaudan 3, y si no nos recauda el concello, recaudan los nuestros comerciantes o nuestro pueblo, y eso ayuda a hacer el pueblo. Y luego, bueno, pues esforzándonos en tener el pueblo más limpio, más decente posible, en que todo esté listo para que las festas puedan, pues, mostrar un mejor Sabiñao y recibir a gente como nos merecemos. Estamos con esa reforma integral da Plaza de España que acarpa, traballamos nos e traballou a empresa constructora. Tuvemos que doblar moitos días, traballou ese sábado, e vamos a, sí ou sí, hoxe á tarde, a carpa quedará totalmente aberto ao público, non está rematado 100%, faltan bancos, faltan estores con cierres laterales, pero sí está a carpa xa para poder disfrutar de lá nas festas, a fonte funcionando, iluminación funcionando, toda a carpa aberta. E bueno, pues, hoxe durante todo o día estaremos facendo labores de limpieza para que este impoluta, pero bueno, eu tiña a ilusión de poder abrir a carpa para as festas, non vai estar ao 100%, van faltar detalles técnicos, pero vai estar ao 90% para poder disfrutar da súa sombra, do seu bonestar e da súa estética.
16: Pois esa carpa tamén prácticamente ao 100%, pequeniños flecos lle quedan para estar operativa xa na súa totalidade, pero podremos desfrutala nas festas de Escairón. E de xeito paralelo tamén temos actividades no Círculo Sabiñao hoxe venres, creo que xa ca presentación dun libro de Baldomero Iglesias, non?
17: Ben, o Círculo mantén sempre unha programación durante todos os fines de semana do verao, reforza ahora nas festas. E bueno, pues temos efectivamente mañá, perdón, hoxe ás 8 da tarde, vai a estar a presentación do último libro de Baldomero Iglesias, que é catálogo de cantar de cego galego. E logo o sábado ás 8 da tarde, pois tamén antes de arrancar a verbena, para non pisarnos e tal, pois vai a haber unha actuación de música tradicional de gaitas, que van ser os falcatrueiros de Monterroso. Por tanto, eu agradecería o Círculo sempre por unha programación cultural que mantén ao longo de todos os fines de semana, especialmente no Brau. E bueno, pois tamén quixera colaborar con festas, bueno, pois facendo unha actuación musical e a presentación dun libro no día previo das festas.
16: Pois actividades no Círculo Sabiñao hoxe venres e mañá sábado, moitísimas propostas ao longo destes 4 días de festas patronais en Escairón. E falando de festas, programa completo xa, alcalde, da Festa da Vendimia da Ribeira Sacra, que terá lugar na última fin de semana de agosto.
17: Prácticamente está totalmente cerrado, pois este ano vamos a ter toda unha semana dedicada á Festa da Vendimia. Esos son os acordos que chegamos cos fadegueiros e que a comisión que colabora na organización da Festa da Vendimia. Vai haber unha semana que será a Semana da Vendimia con actos todos os días, desde o lunes, e ademais o que é a festa en sí, pois que sempre era sábado e domingo, pois este ano vai ser venres, sábado e domingo, con actuacións musicales todos os días, acorde. Por respecto ás festas de Esqueirón, pois vamos a esperar ao miércoles para fazer a presentación total do programa, pero a Festa da Vendimia, pois xa temos data, adiantas un fin de semana, vai a ser o 29 ou 30 de agosto, o sea, o último fin de semana de agosto. Vamos a solapala ca Festa do Cabalo para facer un día grande de Festa no Sabiñao, onde pois, nos complementemos a Festa da Vendimia, a Festa do Cabalo e a Festa do Cabalo, a Festa da Vendimia. Por tanto, buscamos ese último fin de semana de agosto, onde todavía moitos dos turistas, moitos dos familiares do Sabiñao todavía non se foron, e que duda cabe que pode chover calquer día, pero bueno, pensamos que tamén sí. Se encadramos en agosto, pois o clima vai a ser mellor, e como equivo que se trate de Vendimia, e este ano Vendimia está moi moi adiantada, o sea, en esas datas vamos a estar en plena Vendimia, pois eu creo que cando presentemos o programa de toda unha semana de actividades e toda unha semana de actuacións musicales, de moitos eventos, de moitos catas de viño, de visita a bodegas, de visita e con museos, de visita a miradores, eu creo que vai ser unha programación boa que llevaremos pois, a máxima difusión para que a xente a coñeza e a teña entre as alternativas de ocio para ese último fin de semana, pero vámoslo a facer, se me permites, a partir do mércoles que presentaremos o programa.
16: Este mércoles xa, o mércoles da vindeira semana, sí.
17: Sí, está cerrado, faltan dúas pequenas actuacións que estamos cerrando cos grupos, pero vamos, a idea que hai é deixar agora disfrutar das festas para non mezclar todo, e o mércoles faremos a presentación do programa da semana inteira, da Semana da Vendimia.
16: Pois pendentes estaremos tamén a esa presentación, e pendentes estábamos onta unha nova que nos chegaba da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, falándonos da construción de pantaláns públicos na Ribeira Sacra. O presidente do propio organismo da Confederación Hidrográfica, José Antonio Quiroga, asinou xa eses convenios cos concellos de Carballedo, Chantada, Pantón e o Sabiñao, non, Carlos?
17: Ben, estuve de fai un mes, mes e algo, tuvemos unha reunión pois os catro concellos do Miño, que tú acabas de dicir, tuvemos esa reunión en Ourense co presidente de Hidrográfica, e agora pois o que fixemos foi asinar ese convenio, donde os catro concellos pois vamos a ter un pantalán que a Confederación construirá e logo nos lo cederá o concello para o seu mantenimento e a súa explotación. Nos, no caso do Sabiñao, ainda que ahora no único convenio que firmamos hai un que é o da cova, levamos un segundo pantalán que todavía o convenio ese non está redactado, porque ese é un pantalán, digamos que de outras características, cun coste maior que irá a embelesar, porque ese será un pantalán donde xa leve grúa para sacar e meter embarcacións ou catamaráns no río, donde xa poda levar cambios de aceite e demais, e ese, por a magnitude do alcance do proxecto, pois vai a ter que esperar, non sei si uns días, si uns meses, en poder ser relanzado. Pero bueno, é unha boa moi nova que nos vamos a ter todos os concellos do Miño, pois un pantalán público, un pantalán donde, pois, desde embarcacións particulares, catamaráns, podrán utilizar, e por tanto dar un servicio a esa cantidad de embarcacións, un servicio náutico, para que pues non estemos con mortos por un lado, con catamaráns ilegales por outro, e por tanto, bueno, pues eu creo que cando colaboramos as administracións as cousas funcionan mellor, e eu agradecerlle pues a sensibilidade que tuvo a Confederación Hidrográfica, porque eu creo que eso vai a ser bo para a imaxen da Ribeira Sacra, bo para o turismo e bo para ese turismo emergente que é o turismo de embarcación náutica, non?
16: E falando da Ribeira Sacra, alcalde, como valoramos esa decisión adoptada o pasado luns polo Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO de solicitar a revisión e reforzo do expediente da candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade a verse para o ano que ven e xa unha realidade, non?
17: Bueno, una valoración difícil, ¿no? Yo creo que hay una valoración inicial, que era que nos íbamos con todas las ilusiones del mundo de poder ser declarados Patrimonio Mundial, y por tanto, siendo sinceros, pues no se acabó en un primer intento, pero siempre digo que nada, nada importante se acaba ni en el primero ni en el segundo intento, ¿no? Pero yo creo que conseguimos una cosa. Primero era que ahí había dos posibilidades, o que nos declararan Patrimonio Mundial de la Humanidad, o que nos descartaran. Si nos descartaban, pues había que pensar que no podíamos volver ni un año que viene ni dentro de 2 años. Como mínimo había un espacio de varios años, creo que son 12, nos que Riviera Sacra no podría presentar candidatura de nuevo y luego volverse a poñer a cola da lista indicativa. Eu creo que hubo un debate intenso, tanto así que hubo que posponer una das votacións de madrugada, eu seguina con interés.
16: Sí.
17: Afortunadamente, eu creo que Riviera Sacra presentou una candidatura muy potente, muy sólida. Era certo que había un informe, non da UNESCO, sino de ICOMOS, que é un organismo asesor, que, bueno, pues presentaba dudas sobre a nosa candidatura, e eu creo que España encontrou, porque digo España, porque era a candidatura do Reino de España, era unha candidatura única que presentaba España de todo territorio nacional, encontrou a 6 países desde un principio aliados que apoyaron esta candidatura e que forzaron unha votación. Hai que ter en conta que eu creo que, dada o informe de ICOMOS, era o mellor resultado dos posibles. Non quedamos descartados, o que si se fai tirarlle, quero entender un pouco das orellas a ICOMOS, decirlle a ICOMOS que se poña en contacto co territorio, que asesore en como facer o informe final, e, por o tanto, que podamos volver, que volvamos no 27 a ser votada esa candidatura. Simplemente pensar que a UNESCO é a primeira vez que fai unha excepción destas, quere decir, ou quero entender eu, que a Riviera Sacra queda nunha posición moi aventaxada, non? Se fixe unha excepcionalidade permitindo que se reformulen os informes e que se volva a votar o ano que ven, esa excepcionalidade non pode ser para que non academos o premio que nós xa estamos seguros de que merecemos. Por tanto, eu creo que a valoración non é a salir a medalla colgada ao peito, pero creo que era a mellor das posibles, non? E eu creo que Riviera Sacra, dado que UNESCO houve un debate intenso que tuvo apoio claro, férreo, de moitos países, eu creo que unha vez que fixo esa de que e como se vella o territorio que nos asesore nos informes e que logo o ano que ven se volva a someter a votación, pois eu creo que eso nos indica que no 27 a intención de UNESCO sea Patrimonio Mundial, e por lo tanto, pues bueno, temos que esperar un ano máis, pero eu creo que o camiño que se marcaron eles mesmos non pode deixar moitas opcións.
16: Esperemos que así sexa, deixamos xa empezar a ir vestíndose de gala para ese inminente arranque das patronais de Escairón. Carlos Armesto, moitísimas gracias, boa fin de semana e a disfrutar moito das patronais.
17: Por moitas gracias a vos, bo fin de semana. Están aquí e para todos os que irán visitar.
18: Radio Principal Cadena Ser.
16: Moncho y Santomé ofrécelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos? En Electricidade Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograrlle o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalacións eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Xestionamos as subvencións vigentes. Rematamos este mes de xullo, día 31, achegámonos a tan Meteo Galicia, coñecemos que nos depara o tempo mirando hacia esta provincia de Lugo e facémolo moi ben acompañados de Alberto Romero. Alberto, que tal? Moi bo día.
19: Bo día, que tal, Javier?
16: Un día hoxe un pouquiño menos estival cos anteriores, non?
17: Sí, bueno, o verán tamén é así, o sea, que estamos en Galicia, o verán tamén ten días onde pasan frontes pouco activas, a ver, hai que lembrar que este verán en Galicia, certo que tivemos semanas de moitísima calor, pero hai que lembrar que tamén temos días así, e ollo, porque o mes de agosto vai comezar con tempo moi cambiante, A verdade que nada terá que ver en canto ás temperaturas, en canto ao estado do ceo. Durante os primeiros 7 días de agosto o tempo será bastante distinto, sobre todo no centro, no norte da provincia de Lugo, máis ben cara ao norte, porque estamos vendo unha configuración atmosférica xa que nada terá que ver coa que tivemos no mes de xullo. De feito, polo menos as temperaturas non serán para nada tan elevadas como as que tivemos.
16: Un pouquiño afondando nesta fin de semana, que agardamos?
17: Pois a fin de semana na provincia de Lugo será de alternancia nubes e claros. É certo que nubes máis compactas no extremo norte, ceo máis espesado na Ribeira Sacra, máximas de 20-25. É certo que na Ribeira Sacra mañá, aí na zona sur, estaremos entre os 25-30. Na Terra Chá poderíamos estar nos 27-26. E o domingo, pois temperaturas que descenden un pouco, sobre todo no norte, e o lunsi chega unha fronte. É certo que durante o día non, será un día de ceo bastante despesado, pero que era tarde noite chega unha fronte que deixará precipitacións no extremo norte, na parte máis oeste da provincia de Lugo, e tamén pola mañá do martes. Polo tanto, que comentaba aí un entre os primeira semana do mes de agosto, de feito estamos vendo chegada de posibles frontes de cara a mediados da vindeira semana, é certo que o ceo máis espesado estará no sur, e temperaturas sen grandes cambios significativos.
16: Pois iremoslo comentando, Alberto Romero, Meteo Galicia, Graciñas, e moi feliz fin de semana.
17: O mesmo, unha aperta, Javier, adeus.
16: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presuposto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nós notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com.

0: A nova urbanización da zona D que se celebrará este venres 31 de xullo a 10:30 da noite e contará coa actuación do grupo Gin Tonis. Ven a descubrir este espazo urbano convertido nun punto de encontro para veciños, veciñas e visitantes. Es ás 10:30 da noite no Parque dos Condes.
1: Esta noche no podrás contar conmigo porque voy a convertirme en hombre.
0: Hai sabores que nos levan de volta a casa, o de antes, o auténtico. Lano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado para o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo coidado para ofrecer unha calidade excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no polígono industrial. Horario de atención ao público de luns a venres de 9:00 a 1:30 e de 3:30 a 7:00. Tamén os sábados de 10:00 da mañá a 1:00, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos, tira de lombo, costeletas, zorzas, o lombo secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertenza a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas. Xamón Satilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
2: Gasóleos Monfort en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
3: Gasóleos Monforte, en polígono industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
2: 982 40 36 03.
0: Para ti y tu familia. En la oficina Liñares, en donde encontrarás agentes exclusivos de Helvetia, te ayudamos a escoger el seguro que realmente necesitas. Protege lo más importante con nuestros seguros de decesos para estar preparado en los momentos difíciles. Cuida tu futuro con un buen seguro de vida. Asegura tu hogar, tu refugio. Y conduce con total confianza y profesionalidad. Liñares, porque tu tranquilidad no tiene precio. Seguros Liñares, visita nuestra oficina en Rúa Conde Pallares número 1. Liñares.

con sello de Vilalba, ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores, que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026, con